0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: Okay.
1: Check.
2: Portofel.
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal.
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: 6 octombrie ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă text pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile text de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
1: O singură zi, toate

0: astăzi în UEFA Nations League. De la 19, Kosovo provoacă Austria pe Digi Sport 1, iar de la 21:45, Portugalia înfruntă Norvegia pe Digi Sport 1. Grecia întâlnește Germania pe Digi Sport 2 și țările de jos se duelează cu Serbia pe Digi Sport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din
3: iar e luni
2: în super energie.

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan la

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Mâine vor avea loc noi consultări politice la Cotroceni pentru desemnarea unui premier. România și alte 16 state din Uniunea Europeană cer fonduri mai mari pentru agricultură și coeziune. Și de mâine începe săptămâna premiilor Nobel. Ne pregătim de o nouă săptămână intensă pe plan politic. Mâine sunt anunțate noi negocieri la Cotroceni, urmate de o eventuală nominalizare pentru postul de prim-ministru, a patra în ultimele 5 luni. Discuțiile vor începe la ora 14, iar primii invitați sunt cei de la PSD, urmați de reprezentanții AUR, PNL, USR, UDMR și celorlalte formațiuni și grupări politice. În timp ce PSD se declară deschis la negocieri pentru formarea unui guvern cu puteri depline, liberalii preferă să aștepte nominalizarea oficială. În același timp, USR și AUR ar vrea alegere anticipată. România și alte 16 state din Uniunea Europeană cer menținerea agriculturii și a coeziunii ca priorități centrale în următorul exercițiu bugetar european. 17 guverne au semnat scrisoarea trimisă președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene pentru a menține neschimbate cheltuielile de aproape 900 de miliarde de euro din viitorul proiect de buget, care urmează să fie prezentat săptămâna viitoare. Cadrul financiar multianual finanțează totul, de la subvențiile pentru agricultori până la ajutorul pentru dezvoltare, și se numără printre cele mai dificile negocieri de la Bruxelles. Anul trecut, Comisia Europeană a propus un buget de aproape 2 trilioane de euro pentru perioada 2028-2034 și a redirecționat sute de miliarde de la agricultură și plăți regionale.

dintre noi priorități, precum apărarea și competitivitatea. România se numără printre țările europene cu cele mai mari scumpiri pentru locuințe. În al doilea trimestru din acest an, prețurile locuințelor au fost cu 12% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Este o creștere de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene de 4,7%. Din cele 29 de țări europene analizate pe baza datelor Eurostat, 9 au înregistrat creștere anuale semnificative, Portugalia fiind lider cu 16,5%. La polul opus sunt 3 țări europene unde prețurile caselor au scăzut. Este vorba despre Finlanda, Luxemburg și Franța. Săptămâna viitoare vom afla câștigătorii premiilor Nobel din acest an. Distincțiile se vor acorda între 5 și 12 octombrie, câte una pe zi, primul Nobel fiind cel pentru medicină, iar ultimul cel pentru economie. Câștigătorii vor primi câte 1,1 milioane de euro. Printre laureații Nobel faimoși se numără fizicienii Albert Einstein și Niels Bohr, scriitorii Ernest Hemingway și Albert Camus, precum și lideri precum Nelson Mandela și Maica Tereza. Yannick Sinner nu va participa la Masters-ul de la Shanghai, ce va începe de săptămâna viitoare. Numărul 1 mondial lipsește încă din luna iulie din circuitul ATP din cauza unei accidentări la genunchiul drept. El și-a anunțat decizia de acum pe rețelele sociale. Absența prelungită din competiție crește șansele lui Alexander Zverev de a ajunge pentru prima dată în fruntea clasamentului ATP până la sfârșitul anului. Între cei doi jucători sunt doar 1370 de puncte diferența acum, pe care nu se știe dacă Sinner le va apăra în turneele de până la finalul anului, la Viena, Paris și Torino. Vremea rămâne frumoasă și caldă azi, chiar dacă dimineața a fost rece în multe regiuni. Cerul va fi mai mult senin și vântul slab. Maximele vor fi între 18 grade pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

0: FM. Joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Afri-

0: prezintă Promohit.
1: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
0: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Sega Freddo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!

0: Sol. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist stradali, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Vecine, cum e vremea în weekend?
2: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

0: 7. L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioare 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: O singură

0: Am legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Meciuri aprinse astăzi în UEFA Nations League. De la 19, Kosovo provoacă Austria pe Digisport 1, iar de la 21:45, Portugalia înfruntă Norvegia pe Digisport 1. Grecia întâlnește Germania pe Digisport 2 și țările de jos se duelează cu Serbia pe Digisport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
3: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
4: Ați auzit? Azi și numai azi, la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
5: Brico, puși pe treabă împreună!

0: Mohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Chei?
2: Check.
1: Portofel?
2: Check.
1: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
2: Check.
1: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
2: Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. La 5 luni de la adoptare, legea femicidului nu are încă gata metodologia de aplicare. Școlile pot depune proiecte pentru alfabetizare funcțională și ISTB prelungește programul transportului public mâine seară pentru meciul România-Suedia. Am scăpat de retrogradarea ratingului de țară, dar nu putem răsufla ușurați. Agenția Standard & Poor's avertizează că dacă nu se va instala un nou guvern, pericolul junk la următoarea evaluare este uriaș. Președintele Nicu Jordan a reacționat ieri după anunțul agenției și a spus că economia noastră dă semne de stabilitate, dar nu trebuie să ne relaxăm. Un prim efect al reconfirmării ratingului de țară s-a simțit pe piața interbancară, unde leul s-a apreciat cu un ban după ce vineri atinsese un nivel minim istoric în raport cu euro. Următoarele evaluări ale ratingului de țară vor avea loc la începutul anului viitor din partea celor trei agenții importante, Fitch, Moody's și Standard & Poor's. Legea femicidului nu are încă gata metodologia de aplicare la mai bine de 5 luni de la intrarea ei în vigoare. Asta înseamnă că guvernul nu a adoptat încă instrumentele prin care procurorii și judecătorii ar urma să poată evalua și gestiona riscul ca o femeie să fie ucisă potrivit Digi24. Regulile ar trebui să ajute autoritățile să identifice situațiile cu risc ridicat și să stabilească măsurile necesare pentru prevenirea lor. Metodologia ar trebui să fie adoptată până la finalul lunii, însă procesul întârzie, chiar dacă poate fi adoptată și de un guvern interimar. Totuși, de la începutul anului și până în prezent au avut loc 30 de femicide. Legea prevede de asemenea măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, precum și colectarea și analizarea datelor referitoare la cazurile de femicid. Școlile de stat și particulare acreditate, inspectoratele școlare și centrele de resurse și asistență educațională pot depune proiecte pentru alfabetizare funcțională, ore de pregătire pentru examenele naționale sau echipamente pe bani europeni. Sunt disponibile peste 52 de milioane de euro. Fiecare proiect trebuie să aibă o valoare eligibilă între 700 de mii și 1 milion de euro și să includă minim 400 de elevi potrivit ghidului solicitantului. Finanțarea poate acoperi și masa și transportul elevilor pentru activitățile proiectului.

consiliere, formarea profesorilor și dezvoltarea unor opționale. Cererile pot fi depuse de unități de învățământ din toată țara până pe 27 noiembrie. STB prelungește programul transportului public mâine seară. Atunci se joacă România-Suedia, primul meci din grupele Ligii Naționale pe arena națională, la care și publicul va avea acces. În total, 8 linii vor circula și după ora 23 pentru a-i aduce acasă pe suporteri după terminarea meciului. Este vorba despre tramvaiele 1, 5 și 10, troleibuzele 85 și 90 și autobuzele 104, 311 și 640. În continuare vor fi disponibile și liniile de noapte, care circulă după program normal. Radu Drăgușin și Virgil Ghiță au părăsit cantonamentul național. Cei doi jucători nu vor putea juca mâine cu Suedia. Drăgușin a luat roșu în partida cu Polonia, minutul 22, iar Virgil Ghiță a acumulat două cartonașe galbene și are voie să intre în următoarea partidă. Drept urmare, cei doi fotbaliști au plecat mai repede decât restul colegilor lor din cantonamentul tricolorilor, potrivit anunțului FRF. În lipsa celor doi, Hagi va miza cu Suedia în apărare pe fundașul Andrei Coubiș, cel pe care l-a folosit integralist în primele două meciuri din grupă. România întâlnește mâine seară Suedia în Liga Națiunilor pe arena națională de la 21:45. Vremea rămâne frumoasă și caldă azi, chiar dacă dimineața a fost rece în multe regiuni. Cerul va fi mai mult senin și vântul slab. Maximele vor fi între 18 grade pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

0: Vecine, cum e vremea în weekend?
1: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun.
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbriz.ro și alege cel mai

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
2: O singură zi, toată

0: Fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

0: omul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Dorfem, dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
5: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
0: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
7: Te mai despart doar câteva momente
8: și 5 răspunsuri smart
7: de sute de euro.

0: fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun, cu Ela, Ionuț și Bogdan. Pro FM
1: Open Radio. La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai mozzarella pentru pizza Milbona 400 de grame la 8,99 lei, roșii pasate Baresa 500 de grame la 2,39 lei și struguri negri cu sâmburi la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ați auzit?
4: Azi și numai azi, la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
5: Brico. Puși pe treabă împreună.
6: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Abonament la sală? Scump!
10: Abonament la streaming?
9: Costă!
10: Aplicația Pro FM?
9: 100% gratuită! Hituri, show-uri interactive și cea mai bună muzică, oricând, oriunde! Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Elevii au mâine zi liberă. La Iași continuă pregătirile pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva și peste 70 de ONG-uri vor protesta astăzi în capitală de Ziua Internațională a Animalelor. Elevii și profesorii nu merg mâine la școală. Pe 5 octombrie este marcată la nivel mondial Ziua Educației și nu se fac cursuri. La noi există și o zi națională a învățătorului, de asemenea nelucrătoare, stabilită din anul 2013 pe 5 iunie. Copiii revin de marți în bănci până la vacanța de toamnă, care începe pe 23 octombrie. Continuă pregătirile la Iași pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva. Peste 1500 de voluntari sunt din acest weekend în zona Catedralei Mitropolitane și pe traseele pelerinilor pentru a oferi sfaturi și îndrumare. Sunt pregătite și peste 50.000 de ghiduri ale pelerinului, care conțin informații utile pentru cei sosiți în oraș. Și poliția locală din Iași s-a mobilizat cu toți cei 280 de agenți care vor fi prezenți pe străzi în zilele ce urmează. Zeci de autocare cu pelerini vor ajunge la Iași începând de miercuri. De asemenea, în perioada 8-15 octombrie vor fi active și două numere de telefon speciale pentru pelerini, unde aceștia pot cere detalii. Jandarmii au dat 50 de amenzi și au deschis două dosare penale în cazul unor persoane care protestează de câteva zile în fața arestului central al capitalei, unde stă închis Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale a fost arestat preventiv marți, iar de atunci în fața arestului central au loc în fiecare zi protestele susținătorilor săi. Jandarmeria capitalei a anunțat ieri că manifestanții nu au respectat legea privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Peste 70 de ONG-uri din toată țara vor protesta astăzi în capitală de Ziua Animalelor. Acestea reclamă modul în care autoritățile gestionează situația animalelor cu și fără stăpân, a animalelor de fermă și a celor sălbatice. Organizațiile atrag atenția că România se află în coada clasamentului european în privința gestionării câinilor fără stăpân. De asemenea, nu avem o legislație specifică pentru gestionarea situației pisicilor. Caii sunt exploatați uneori până la moarte, iar animalele sălbatice rămân fără apărare în fața barbariei oamenilor. Protestatarii se vor aduna la ora 14 în fața Teatrului Național și vor porni marș spre Piața Victoriei la Guvern.

acolo vor sta până la ora 20. Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea dreptul la încă un bagaj de cabină gratuit începând din octombrie anul viitor. Noile reguli privind drepturile călătorilor au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în această săptămână. Astfel vom putea avea cu noi o geantă mică sau un rucsac care să poată fi depozitat sub scaunul din față, dar și un bagaj de cabină de până la 7 kg, cu dimensiuni totale de cel mult 100 de centimetri. Măsura va schimba modul în care companiile aeriene afișează și vând biletele. Acestea vor putea însă oferi în continuare bilete mai ieftine pasagerilor care aleg în mod voluntar să călătorească fără bagaj de cabină. Spania s-a impus și în al treilea meci din această etapă de Liga Națiunilor. Campioana mondială a învins aseară Cehia cu 3-1 prin golurile marcate de Yamal, Rodri și Merino. Spania conduce grupa cu 9 puncte, în timp ce cehii sunt pe ultimul loc fără punct din 3 meciuri. Scorul serii a fost stabilit însă de Anglia, care a învins cu 7-0 Croația. Anglia e la egalitate de puncte cu Spania în grupa A. Vremea rămâne frumoasă și caldă astăzi, chiar dacă dimineața a fost rece în multe regiuni. Cerul va fi mai mult senin și vântul slab. Maximele vor fi între 18 grade pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Pro FM.

0: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Recapil Forte.
3: Inovația specialiștilor Gerocosen.
2: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
3: Precum și combinația de placentă.

0: și bun!
1: Ați auzit?
2: Azi și numai azi, la Brico TV înapoi la toate produsele! Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele!
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: O singură zi, toate

0: încercăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Meciuri aprinse astăzi în UEFA Nations League. De la 19, Kosovo provoacă Austria pe Digi Sport 1, iar de la 21:45, Portugalia înfruntă Norvegia pe Digi Sport 1. Grecia întâlnește Germania pe Digi Sport 2 și țările de jos se duelează cu Serbia pe Digi Sport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
3: L-a convins pe Manny, se duc la Kaufland. Roșii România 5 lei 49 kg, durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și What the Fun, ordinea o alegi tu. Ascultă What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the Fun,
0: zilnic de la 7.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutură energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. iNAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vecine, cum e vremea în weekend?
4: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi, între 30 septembrie și 6 octombrie, ai Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum!
9: Îți face, tati, la asta vechi!
8: V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
11: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
12: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
13: Da, inclusiv acolo.

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
4: Hit Music.

0: alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito, Horia Brenciu și HB Orchestra și mulți alții. Patru scene, teatru aerian deasupra Piaței Unirii, artist radal, show de lumini pe crișuri repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie. Detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Vizit Oradea, susținut de Digi.
1: Ați auzit?
2: Azi și numai azi, la Brico te vea înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La dimineața începe cu tine. What the Fun. Zilnic de la 7.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
6: Meciuri aprinse astăzi în UEFA Nations League. De la 19, Kosovo provoacă Austria pe Digi Sport 1, iar de la 21:45, Portugalia înfruntă Norvegia pe Digi Sport 1. Grecia întâlnește Germania pe Digi Sport 2 și țările de jos se duelează cu Serbia pe Digi Sport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
7: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
8: Vecine, cum e vremea în weekend?
9: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1+1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1+1. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Ați auzit?
11: Azi și numai azi, la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
12: Brico. Puși pe treabă împreună.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
14: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

0: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi? Între 30 septembrie și 6 octombrie ai Purland cotlet de porc fără os 16,90 kg și 30% reducere la toată berea Bira Moretti. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ați auzit? Azi și numai azi la Brico TV înapoi la toate produsele! Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele!
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici!
4: La Pro FM, dimineața începe cu tine! Iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
5: și 5 răspunsuri smarte.

0: fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun, cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: Pro FM. Open Radio.

0: ieftin și bun.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: 7.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Gustul românesc se păstrează cel mai bine în sticlă. Vreau din România, suc de tomate 750 de mililitri, 5 lei 49 și bere timișoreana la 0,33 litri, 2 lei 79. Kaufland, ieftin și bun.

0: păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul MyElectrica și rămâi la curent cu vremurile.

0: Promohit până pe 6 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Tuc și 25% reducere la Pepsi, Dorna, Izvorul Alb, Ursus și Bira Moretti. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Recapil Forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Ați auzit?
2: Azi și numai azi, la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
3: Brico, pus pe treabă împreună.
4: Vecine, cum e vremea în weekend?
5: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie! Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
2: Meciuri aprinse astăzi în UEFA Nations League. De la 19, Kosovo provoacă Austria pe Digi Sport 1, iar de la 21:45, Portugalia înfruntă Norvegia pe Digi Sport 1. Grecia întâlnește Germania pe Digi Sport 2 și țările de jos se duelează cu Serbia pe Digi Sport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: O singură zi, toate

0: legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 6 octombrie, ai scutece chiloțel Pampers Megabox la 99,90 lei pachetul, jachetă Tex pentru adulți la 79,99 lei cu Act for Good și ghete impermeabile Tex de drumeție la 89,99 lei. Carrefour.
3: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vecine, cum e vremea în weekend?
6: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1+1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1+1. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Blue FM, dimineața începe cu tine. What the Fun.
0: Zilnic de la 7.

0: ieftin și bun!
1: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
6: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hai, mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune.
7: Până pe 4 octombrie ai 1 plus 1 gratis la cafea Boabe Segafredo Crema, 1 kg la 128,99 lei, la persil 2,25 litri la 85,49 lei și la balsam Cocolino 0,96 litri la 16,99 lei. Carrefour.
9: Ați auzit?
10: Azi și numai azi, la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
11: Brico, puși pe treabă împreună.
12: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
13: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
14: Key? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
15: Pro FM e Open Radio.

0: de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Ați auzit?
5: Azi și numai azi, la Brico TVA înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
6: Brico, pus pe treabă împreună.
7: Meciuri aprinse astăzi în UEFA Nations League. De la 19, Kosovo provoacă Austria pe Digi Sport 1, iar de la 21:45, Portugalia înfruntă Norvegia pe Digi Sport 1. Grecia întâlnește Germania pe Digi Sport 2 și țările de jos se duelează cu Serbia pe Digi Sport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Recapil Forte.
10: Inovația specialiștilor Gerocosen.
9: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
10: Precum și combinația de placentă vegetală, provitamina B5 și ghimbir pentru creșterea acestuia.
9: Cosmeticele naturale pentru păr Recapil Forte sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
11: L-a convins pe Manny. Se duc la Kaufland.
12: Roșii România 5 lei 49 kg. Durdulan pulpe inferioară 15 lei 99 kg. Și unt 200 de grame 7 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Ai telefonul la tine?
14: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
14: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Ați auzit?
2: Azi și numai azi, la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin, pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: O singură zi, toată

0: legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Beră 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Oriunde ai telefonul, ai și

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Pro FM dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
3: de sute de euro

0: fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun, cu Ela, Ionuț și Bogdan. Pro FM
1: Open Radio. Ați auzit?
2: Azi și numai azi, la Brico TV înapoi la toate produsele. Hai în magazin pe bricostore.ro și în aplicația Brico să-ți iei TV-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
0: Meciuri aprinse astăzi în UEFA Nations League. De la 19, Kosovo provoacă Austria pe Digi Sport 1, iar de la 21:45, Portugalia înfruntă Norvegia pe Digi Sport 1. Grecia întâlnește Germania pe Digi Sport 2 și țările de jos se duelează cu Serbia pe Digi Sport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: O singură zi, toate perspectivele. La Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
10: Abonament la sală?
11: Scump!
10: Abonament la streaming?
11: Costă!
10: Aplicația Pro FM?
11: 100% gratuită!
10: Hituri,
11: show-uri interactive
10: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
11: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi.
1: Și caști puțin.
0: 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
2: La

fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descarcă aplicația Pro FM. Cea mai simplă cale spre muzica ta preferată pe Android și iOS.

0: Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun?
2: Cumpără produsele Triploro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altextra tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: O singură zi.

0: încercăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher de loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

0: 7.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Recapil forte.
5: Inovația specialiștilor Gerocosen.
4: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
5: Cum și combinația de

0: farmacii și online pe gerocosen.ro.
1: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pandelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pandelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine. What the fun?
2: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți aer condiționat Vortex 12.000 BTU la doar 1099,9 lei și aer condiționat Vortex 18.000 BTU la 1999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: O singură zi, toate perspectivele. La Digi FM, Pro FM, Digi 24 și Digi Sport. E Switch Day. Facem schimb de locuri, dar păstrăm legătura. Ascultă și ai să vezi.
0: Meciuri aprinse astăzi în UEFA Nations League. De la 19, Kosovo provoacă Austria pe Digisport 1, iar de la 21:45, Portugalia înfruntă Norvegia pe Digisport 1. Grecia întâlnește Germania pe Digisport 2 și țările de jos se duelează cu Serbia pe Digisport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic V6 512 GB la 9999,99 99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Chei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun.
3: Intră în App Store sau Google Play
0: și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Recapil forte.
2: Inovația specialiștilor Gerocosen.
1: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
2: Precum și combinația de placentă vegetală,

0: gerocosen.ro.
1: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
2: Te mai despart doar câteva momente
3: și 5 răspunsuri smart
1: de sute de euro zilnic. Începeți dimineața la Pro FM cu premii. 5 întrebări, 5 răspunsuri, 5 to survive, sute de euro în fiecare dimineață.

Radio. Meciuri aprinse astăzi în UEFA Nations League. De la 19, Kosovo provoacă Austria pe Digisport 1, iar de la 21:45, Portugalia înfruntă Norvegia pe Digisport 1. Grecia întâlnește Germania pe Digisport 2 și țările de jos se duelează cu Serbia pe Digisport 3.

0: legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Ai telefonul la tine?
4: Perfect!
3: Ai și Pro FM!
4: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
3: Pro FM e Open Radio!

0: 7. Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM. Da, inclusiv acolo. Descarcă aplicația pentru Android și iOS.
1: Pro FM, Open Radio.

0: 400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
3: Parbrize Pilkington. O singură

0: Am legătura. Ascultă și ai să vezi.
1: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Descar-

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Recapil Forte.
1: Inovația specialiștilor Gerocosen.
0: Descoperă eficiența complexului de cafeină, provitamina B5, ginseng și chinină contra căderii părului.
1: Precum și

0: 7. Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10. Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum.

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan. La

0: Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală? Scump!
1: Abonament la streaming?
0: Costă!
1: Aplicația Pro FM?
2: 100% gratuită!
1: Hituri!
2: Show-uri interactive!
1: Și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
2: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: 7. Oriunde ai telefonul,
1: ai și Pro FM.
0: Da, inclusiv acolo.
1: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: Dacă ele
1: căzătoare.
2: Luni dimineața începe cu 1400 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: cei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică,
1: oricând, oriunde!
0: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!